Och det är det som som bäst med gott med början här i boxing workshop i Agno, så jag tack sitt så i ditt svitt Agno i det. Vi har mått en message i sig att det är det som bäst med gott med början här i Agno, så jag tack sitt så i ditt svitt Agno i det. Han ger upp till vid spetsi dag jag kunde ge dig ett dag jag mag i skolan och det är så varskägnes jag gör ett också varskägnes skolig camp och ge sig ett svitagno nu att du diskuterat behöver jag en message skickad ni så ses vi ska jag kunde mig att spänna svitagno så jag vänder sig till dig skolan du stöd och det gör det med ano i fastball softball tournament och det är så och jag bugmo jag kan nu ha med dig budgetmon.

Ja, och det är det som som bäst med gods med bion här i boxing workshop i Agno, så jag tar sig så i ditt svit Agno inte. Vi har mått en message i sig att det är det som var som bäst jag den där tog Agno att varsig ge och snid och ge en ge upp tog i spetats i dag jag den ge till ditt där dag ge mig i skö och ge. Och det är det som var ska jag nu i ägget till att ska jag var ska jag nu skol i camp och ge sig ett svit Agno nu att ge ska sitt. Vi har mått en message i sig att det är ni så ser spiska jag nu med gods ben bytag nu ska jag inte suga och ge ska du stöd och det kan det med då nu i fastball softball tournament och det är det som är utgör på gommor jag kan ju ha med det på gommor.